Ushuhuda, neno, sifa na ibada. Ni Injili Jumapili, Radio Jambo. Ongea usiki.

mziki unaotamba Kenya uko hapa. Hatoti mama. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Hapo titi. Hapo titi. Mtambo ni wa Radio Jambo. Kipindi cha Papa na Master. Pop Kinara akiongoza. Mawaya yupo pale pale huko titi.
1: Niko titi Kinara.
0: Ya, supu ni kibao kwenye mastudio, si?
1: Supu ipo.
0: Chunga isimwagikia hapo mashine ya matangazo.
1: Niko rada sana. Hata nitoa tangazo.
0: Araskevo, umetoa tangazo.
2: Niko titi Kinara.
0: Supu naona chunga isimwagikia mtambo ya mitu.

0: Ngilabson.
1: Ngikufika ngobenja, leyo sisi yangu.
0: Jamani kaniua wewe.
2: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Vugu vugu. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
3: Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma

0: kituo cha Wakenya.
1: Hapo titi, kweli mtambo ni wa Radio Jambo, si ndio Mawaya?
2: Kweli kabisa kinara.
1: Ni mtambo imara.
2: Wezi namba.
3: Jambo.
1: Ukwe Mkongo, ukwe Mzaire.
2: Wezi.
0: Iko hapa lakini wezi lamba.
1: Ukwe gavana, ukwe zeneta.
0: Iko hapa lakini wezi lamba.
1: Sio.
2: Ukwe ODM, ukwe UDA.
0: Iko hapa lakini wezi lamba.
1: Sai.
2: Kweli kinara.
1: Tuko na msanii Soro Official Balance ambaye amenipigia simu ananiambia kinara.
2: Yes kinara.
1: Nataka nitembelee kituo cha kista, kikao cha kista, kituo cha Wakenya.
2: Kweli kabisa kinara.
1: Nikamwambia wewe njoo tu.
2: Karibu sana.
1: Sikia kazi yake Soro Official Balance ndio ngoma mzee. Tunamuomba aje sio?
2: Aje studio.
1: Lakini sasa hii tumsikie.
2: Tumsikie.